mau i ho whakatonu hia mo ho maani o ni. Tonia ki mātoro ke mau mo ui mo nofo mau i ho ofa. Tāwange ke tau maringi mai ho ofa ke mau ofa ki e kakai ke he. Viki viki e iki. Amen.